0: över den optiska nerven vår, synsnerven vår, så ligger ett område som kallas för nucleus suprachiasmaticus. Mm. Ja, ikke sant? Den kan alla nå. Och det betyder bara att det ligger en sån kärna över krysset. Det är det betyder.
1: Korskryss.
0: I hjärnan I för en
1: kryssjärn.
0: Ja, vi har ett kryss I hjärnan, synsnerven vår krysser från höger till vänster.
1: Okej. Okay.
0: Och från vänster till höger. Och över det krysset så ligger det då en sensor för ljus som berättar dig när på dygnet det är. Och vi är ju inte utvecklat egentligen för att bo på dessa breddgrader så att när det då är väldigt ljust så kan det töjs lite grann med dygnsrytmen vår. Därför har vi en annan mekanism också som kallas för sömntryck som är ett sånt kemikalie som löses ut när vi är vakna och som då vaskas ut igen när vi då är sovande. Så disse to faktorene med på å regulere døgnrytmen vår. Men om sommeren så vil jo da den ene komme med mye rar informasjon.
1: Ja, ut av synk, rett og slett.
0: Rett og slett ut av synk. Og det da at døgnrytmen blir problematisk, det gjør den. Og det bare noe vi må forholde oss til og løse. Og da handler det om å prøve, hvis man... Synes at dette vanskelig, så må man prøve å få fjernet lys mot slutten av kvelden. Og så kan det være enda viktigere dette med koffein, fordi koffein det som hemmer søvntrykket vårt, sånn at vi ikke kjenner på den der trøtthetsfølelsen. Og ved å bruke koffein og samtidig ha en lysforstyrrelse, så vil det kunne skiple døgnrytmen enda mer. Så det å avslutte koffeinbruk sånn klokka 2-3 om dagen, blir faktisk viktigere om sommeren enn om vinteren på disse breddegrader.
1: Det høres fornuftig ut.
0: Men om det lett, det et helt annet spørsmål.
1: Ja, så kan man putte på en sovemaske kanskje for å få det helt mørkt.
0: Det også en effektiv ting, fordi det skal ikke så veldig mye lys til, for vi får faktisk litt annet lys gjennom øyelokkene våre også.
1: Men det jo fantastisk når det så lyst som det nå da.
0: Ja, og så kan du ta på sovemaske en time før du går og legger deg.
1: Det ser lurt ut.
0: Ja, ja, og dessuten så kanskje litt av blåmerker på anklene og så videre, men altså, det leggende, men det sånne ting man bare må regne med hvis man har lyst til å sove.
1: Ja, vinn som en lus som.
0: Yes.
1: Sånn dere. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Frokostshowet på NFN.